0: culasse tu m'kva vi.
1: Fil vi pvarcha vushari aveti vuchin vipeno. Dai turun fi velumana ya cham ni buana te tombun tandan mi vacho vushar tun vacho juka vipeno. Da yain da smang mesing shaki da fkiavan un faza kanana izan matunga ngrai shakaraza ni sangikena ng tobili am ngarab da oliab kanefan jay izan da tena mi shefene mfiena na yangat vlang nai satria ya izazan eh da tukun waz zan tobili tan nariva mfarchab da ol ngayang galan tu vuka chanay turi da siyav zan nun fanakana ishakaraza letan faza kanana iu da avid na izan garabaraka kol turi telo rivu famarutana entun teo tan kam ngishatangu ishatangwa da silaf na idana zesna idimanzatu nje idimanzatu zan puta mbula silaf satria untobili amarutana ena sishi da ulom tanana etu sividenio satria shamana ngafutura ni abulu andea ma nganzuru nye ngalanjai ngange mtelo rivu shananju shai marare mngange da voteza ni bukanjango lang arete nda shishem naitiangi angat lang naizan kriza shisha tukra njirai kiai da smaz mevela nga kada da nga naitun zani da mftara nga mnareu tunja faza kana mbune bdawol ngangi ab na nko minam naitun distrika ziska mbune bdawol ngangi ba isuzuvia na lai mjai aba mizali ya itun tena mzali da mfafatesha nga shisha mnaitun kiai nda shala masara nga vata nga nai nshai nga naizan nga mga mizada mfropai nga nga nga mamuze na entiang mfropai nga chachia da dimapun kuza mga mfropai nga da mzaza nga shan dmai nga mfropai nga da niyaka choku mfropai nga zada tel nzaku mfropai nga da si vovidnai kwa zan nje mfropai nga raika zada defa si vovidnai da yebe izan zan shak da da tena majenjira nga se izan wek uwaza nge faranai rasha nga chiembula mtuitui tiki da warashanga nshak nge faranai tuni na ufapilisi aza kada izan taranga na yabako
0: Shota tumpukula, shota tumpukufafi.